0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Ja, vi April Bank Band, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

Men jeg håper på om vi kan bli snitt. Noe moderne skal man jo ha, så jeg tok en tur ned i gågata mellom Dobus og Bonus og Epa. Der fant jeg et fensterskilt med stort.